Alang itar kasar zude me Tafsuwa ye lo lo nyay mo de Nan cham zhu yi lo si Alang itar kasar zunzi na yo